matua le mafai lava o na alo ese mai ai. O le whaanaunaunga o Dr. Koreshi lea na whaia le sai lilinga po le suenga. O le whaalawi loa le nei mataa upu lea tunu u lau tele. Po le whaalawi loa fo io nei whaamatalanga I ta ngata I lea tunu u. Ina ia whaatu lai mauna I aini suenga. Ma whaailoa I foi, pe whaapefeo na langolango ma fisosoani lea tunu u. I ta ngata o loo whaia le nei ngā luenga o le tau singa o ngase ngase. I to tono a inga, ai mai se lava o ngase ngase e iei mana o nga whaaptoa. Ma ia wha o ngā fo ilana su e su inga, e a wala atuai le whango se polo kalame, e sui ai fua fuanga mō ngā luenga whaatasi mai to tono a inga ma a wala, e fiso soani malango lango I ai to tono ni usila. Ina ia mawhai ona iei se fiso soani Mōna I tangata I e whaatino ina ngā luenga nei, I to tono le ainga le tau singa o ngāse ngāse, ai maise o ngāse ngāse I e mana o ngā whaapitoa. Pe o nei le whaanaunaunga o Dr. Shanika Koreshi, ina I e le fsosani mōna I tangata nei to tono o ainga. Tātou te le o langona o lātou waafianga, I o lātou langona, I a mō lātou tino foi, Ile wa ainga mana tau singa o tangata nei to tono o ainga. Pe ole whaanaunaunga na I whaanaulo atu ai whaamaumaunga I ama whaamatalanga nei. Ina I fsosani la tau lo whaiale ngā luenga I tono ainga. O ai pe I e mā fuli lava. Ia ole I tau pao nei tina. Ia lo tau sia ma wa ai ai fo I tau langa I to tono. E mai se fo I onai whanau. Ia pe onai nisi nei vaenga tau lo fi whailo atu e wala atu. Ile nei lava polo kalame. Ia e se I wawai fwoi I se tasi neu pese I an tue wha awa watu ai leisi vaenga mulimulion tatou po kalame nei tae au wha aftai lewe wha afonga mai.